Lomljivsku pocijeni san. Putem od laži do smutnje Joker ostvaruje plan.

glavi je mržnja, osjećam samo prazninu. Stotinu usta ispijasto čaša, usta žele da se smiju. Ljudi žele da se zagriju.

petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata.

0: spriknu.
1: Podraga u čelo.
0: Gde zaspim nad knjigom.
1: I pozabim na jelo.
0: Gdo bo mi oprašća.
1: I onda gde sem kriva.
0: Gdo bo me batvorio.

Večer nam polako odmiče, sve se pomalo usporava, takva je i glazba na Radio Sljemenu. Nadam se da i na vas djeluje terapijski. Evo, sutra su već pripreme za vikend jer nam petak kuca na vrata i tome se veselimo. Lijepo se naspavajte, ujutro u 6 vas bude naravno naši sljemenaši koji nastavljaju druženje s vama, a dežurnih imamo i po noći naših kolega tonaca koji moraju bdjeti nad programom i glazbom koja kontinuirano ide. Mi večernji vam mašemo, Karlo Harmicar, Jelena Balenti i Nikolina Devčić. Laku noć!